0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
1: Sport na Radio Federacije. Sport.
2: Pred nama su utakmice 33. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine i 22. takmičarskog kruga u prvoj federalnoj nogometnoj

0: 15 sati.
1: Informativno-politički magazin Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
2: Nedjeljom nakon vijesti u 10 sati.
1: Sedmodnevno. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.

0: Informativno-politički magazin Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
1: Nedjeljom, nakon vijesti u 10 sati.
0: Sedmodnevno.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović uputio je čestitku BiH građanima povodom Dana pobjede nad fašizmom, Dana Evrope i Dana zlatnih ljiljana, navodeći da je 9. maj jedan od najvažnijih datuma savremene evropske i bosansko-hercegovačke historije. Povezujući ove tri važne historijske i savremene dimenzije, 9. maj obavezuje nas da trajno njegujemo antifašističke vrijednosti, jačamo demokratske institucije i nastavimo graditi evropsku budućnost Bosne i Hercegovine utemeljenu na miru, stabilnosti i međusobnom uvažavanju, poručio je Bećirović. Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Luigi Soreka zajedno s ambasadorima zemalja članica Unije posjetit će danas Banja Luku povodom obilježavanja Dana Evrope. Ambasadori će razgovarati o utjecaju podrške Evropske unije lokalnim zajednicama te se sastati s lokalnim zvaničnicima, aktivistima civilnog društva, preduzetnicima, kulturnim radnicima i mladima da bi saznali više o njihovim vizijama i iskustvima u procesu evropskih integracija i budućnosti Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik Christian Schmidt sastao se u Njujorku s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom uoči predstojećeg obraćanja Vijeću sigurnosti UN-a 12. maja. Kako je saopćeno iz OHR-a, razgovarali su o trenutnim nastojanjima i mogućnostima za jačanje stabilnosti i funkcionalnosti institucija u Bosni i Hercegovini te o unaprijeđenju ključnih reformskih procesa. U Moskvi se danas obilježava Dan pobjede paradom na Crvenom trgu pod pojačanim mjerama sigurnosti, dok je privremeni prekid vatre donekle smanjio strah od mogućih ukrajinskih napada. Predsjednik Rusije Vladimir Putin

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Iker Dario Mahan. Pripremila Jasmina Šukalić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Federalni radio.

MHz. Jablanica 94,5 MHz. Tuzla 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.